hoćeš. O djevojko, Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesmu sadalim te pjesmu pjevati. Hranit ću te bademima da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom da mi uzišeš. Pojit ću te džul šerbetom. Hranit ću te bademima, hranit ću te bademima da mi mirišeš. Pa ću ti pjevati duni mi duni, Afio.